巨大な悪の組織ゴッドに父と共に殺された銀慶介は瀕死の父の手によって仮面ライダー X として蘇った。その使命は世界の平和と正義を守るため完全と謎のゴッド機関を相手に戦うので。

0: ふと見るとベンチに一人の若い男が座っていた。
1: My name is Van. I'm 30 years old. I'm an artist. I'm a performance artist.